fahe timan raskalange ekalege faana va khidmat ter ko divime ekalege faanu ge amurufula ekalege faanu edi wadagen khomme tanaka ma tirkamaiku eva hingade